fiaikina za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha.